zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.com.

završena je sanacija pomoćnog stadiona Tušen, koja je obuhvatila zamjenu vještačke travi, postavljanje novih zaštitnih ograda, te sanaciju tribine na sjevernoj strani stadiona. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi oko 1.540.000 km sa uračunatim PDV-om. Vlada Tuzlanskog kantona je prihvatila informaciju o obezbjeđivanju rezervi krvi za potrebe liječenja građana TK u 2025. godini. Prema podacima iz informacije, u svim vidovima davalaštva evidentirano je 12.749 davalaca krvi, što je za 77 manje nego godinu ranije, dok 3.600 prijavljenih osoba nije ispunilo zdravstvene kriterije za davanje. U okviru aktivnosti Poliklinike za transfuziologiju UGC-a Tuzla, tokom godine je realizovano i 219 akcija darivanja krvi. Vozački ispiti u TK trebali bi tokom ove sedmice biti organizovani za blizu 500 kandidata nakon višemjesečnih problema i neslaganja u vezi sa novim informacionim sistemom za osposobljavanje budućih vozača. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona uputilo je saopštenje u kojem naglašavaju da radi maksimalnim kapacitetima kako bi kandidatima omogućili nesmetano polaganje vozačkih ispita. Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli organizator je dvodnevnog međunarodnog naučnog simpozija pod nazivom BiH nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora, koji se održava u znak sjećanja na Dževada Jogunčića. Prvi dio simpozija, čiji učesnici dolaze iz pet zemalja, je počeo, dok će drugi dio biti organizovan u decembru u Zagrebu. Nakon nemilog događaja od 4. septembra u osnovnoj školi Gornja Tuzla iz Udruženja Zemlja djece u BiH upozoravaju da se sigurnost u školama ne može graditi samo reakcijom nakon nasilja. Ističu da Tuzlanski kanton još nema jedinstven podzakonski okvir kojim bi se uredili evidentiranje neprihvatljivih oblika ponašanja, procjena rizika, mjere zaštite učenika i praćenje njihove primjene. U svijetu je obilježen Međunarodni dan pismenosti, a prema najnovijim podacima najmanje 739 miliona ljudi širom svijeta i dalje nema osnovne vještine pismenosti. Ove godine ovaj dan se obilježava pod sloganom Pismenost za ljude, planetu i prosperitet, a tim povodom je u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić održana tribina Kako vratiti knjigu i čitanje u središte obrazovanja, porodice i društva. U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli u organizaciji grada Tuzle sinoć je organizovan koncert Slavo i pjeva djeci Tuzle, na kojem su se pjevale poznate i omiljene dječje pjesme, ali i neke od najljepših pjesama koje su obilježile Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet. Ova godina za gradski dječji hor Slavu je posebno važna, jer slave 10 godina pjesme i prijateljstva, djetinjstva i stvaranje uspomena. Nakon ljetne pauze Narodno pozorište Tuzla ponovo otvara vrata publici. Septembarski repertoar donosi raznovrsne naslove za sve generacije i ukuse. Na repertoaru su predstava koja je krenula po zlu, Budala na večeri, Žene u crvenom i Nije bila peta, bila je deveta, ali i naslovi koji otvaraju ozbiljnija pitanja o čovjeku i društvu. Već naredni period donosi novu produkciju jer pripremaju predstavu Nestajanje. Fudbalski klub Sloboda Tuzla postigao je dogovor sa Edisom Mulalićem, koji će u nastavku sezone preuzeti funkciju šefa stručnog štaba. Mulalić je tokom igračke karijere nastupao za Željezničar, Bayer Urdinger, Eintracht Frankfurt i Tošk. Sa Željezničarom je osvojio 3 titule prvaka BiH, 2 kupa i 3 superkupa. Nakon završetka igračke karijere posvetio se trenerskom poslu, a sa klubom je vodio Željezničar, Mladost Doboj Kakanj, Rudar Pljevlja, Titograd Dečić i Igman Konjic.

Na današnji datum, 9. septembra, kroz historiju se dogodilo nekoliko značajnih događaja. Na ovaj datum 1828. godine rođen je ruski pisac Lev Nikolajević Tolstoj, velikan svjetske književnosti koji je posjedovao ogromnu i originalnu stvaralačku snagu. Također na ovaj isti datum, ali 1976. godine, umro je kineski revolucionar i državnik Mao Tse-tung, jedan od osnivača komunističke partije Kine, koji je 1949. u Pekingu proglasio Narodnu republiku Kinu. Nekoliko događaja iz prošlosti koji su se desili na današnji datum, što znači da u nastavku slijedi rubrika u kojoj se vraćamo u prošlost, Vremeplov.

Današnji dan 1776. godine Američki kontinentalni kongres uveo je zvaničan naziv Sjedinjene Američke Države umjesto Ujedinjene kolonije. 9. septembra 1914. godine u Prvom svjetskom ratu okončana je prva velika bitka na Marni u Francuskoj, tokom koje su ukupni njemački gubici procijenjeni na 800.000 ljudi. Na današnji dan 1945. godine trupe Sjedinjenih Američkih Država iskrcale su se na kraj Drugog svjetskog rata u Južnoj Koreji. Sovjetske su od Japana preuzele Sjevernu Koreju, a 38. paralela je postala linija podjele dviju korejskih država. A 9. septembra 1948. poslije povlačenja sovjetske vojske na sjeveru Korejskog poluostrva proglašena je Narodna demokratska republika Koreja sa glavnim gradom Pjongjangom. 9. septembra 1976. godine umro je kineski revolucionar i državnik Mao Tse-tung, jedan od osnivača Komunističke partije Kine, koji je 1949. godine u Pekingu proglasio Narodnu republiku Kinu i do smrti bio njen neprikosnoveni lider. Njegove misli i ideje objavljene su u čuvenoj crvenoj knjižici. Godine 1966. pokrenuo je veliku proletarsku kulturnu revoluciju, tokom koje je smijenjen veliki broj partijskih funkcionera, među kojima i njegovi najbliži saradnici. Na današnji dan 2003. godine u Stanfordu, Kaliforniji, umro je američki naučnik Edward Teller, jedan od tvoraca hidrogenske bombe i jedan od učesnika u projektu Manhattan, koji je doveo do proizvodnje atomske bombe tokom Drugog svjetskog rata.

Na putevima Bosne i Hercegovine saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Mostar Čitluk Brdo Hum, a na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli organizator je dvodnevnog međunarodnog naučnog simpozija pod nazivom Bosna i Hercegovina, nacionalne manjine, manjinski narodi i dijaspora, koji se održava u znak sjećanja na Dževada Jogunčića. Prvi dio simpozija, čiji učesnici dolaze iz 5 zemalja, počeo je jučer i traje i danas, dok će drugi biti organizovan u decembru u Zagrebu. Opširnije u izjavama Seada Berberovića iz Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatska, Sulje Mustafića, predsjednika Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, te Zećira Ramčilovića iz udruženja Divan iz Makedonije, koje je i suorganizator ovog simpozija.
1: Značaj simpozija, jako je značajan ovakav jedan simpozij, budući da je jedna neiskorištena snaga u bosansko-hercegovačkom

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

Na putevima Bosne i Hercegovine saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Mostar Čitluk Brdo Hum, a na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Na putevima Bosni i Hercegovini saobraća se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnim cestama Jajce Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Mostar Čitluk Brdo Hum, a na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanje od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

mišići trzaju ako su u dodiru sa dvijema različitim kovinama. Galvani je mislio da je tome uzrok životinjski elektricitet. Ispravno objašnjenje te pojave dao je Alessandro Volta 1796. dokazavši da je posrijedi strujanje elektriciteta koje nastaje između dva metala kada je među njima elektrolit, odnosno galvanski elektricitet. Galvanijevim imenom nazvane su istosmjene električne struje, galvanske struje, različiti električni aparati i procesi. Na današnji dan 1776. godine Američki kontinentalni kongres uveo je zvaničan naziv Sjedinjene Američke Države umjesto Ujedinjene kolonije. 9. septembra 1914. godine u Prvom svjetskom ratu okončana je prva velika bitka na Marni u Francuskoj, tokom koje su ukupni njemački gubici procijenjeni na 800.000 ljudi. Na današnji dan 1945. godine trupe Sjedinjenih Američkih Država iskrcale su se na kraj Drugog svjetskog rata u Južnoj Koreji. Sovjetske su od Japana preuzele Sjevernu Koreju, a 38. paralela je postala linija podjele dviju korejskih država. A 9. septembra 1948. poslije povlačenja sovjetske vojske na sjeveru Korejskog poluostrva proglašena je Narodna demokratska republika Koreja sa glavnim gradom Pjongjangom. Devetog septembra 1976. godine umro je kineski revolucionar i državnik Mao Tse-tung, jedan od osnivača Komunističke partije Kine, koji je 1949. godine u Pekingu proglasio Narodnu republiku Kinu i do smrti bio njen neprikosnoveni lider. Njegove misli i ideje objavljene su u čuvenoj crvenoj knjižici. Godine 1966. pokrenuo je veliku proletarsku kulturnu revoluciju, tokom koje je smijenjen veliki broj partijskih funkcionera, među kojima i njegovi najbliži saradnici. Na današnji dan 2003. godine u Stanfordu, Kaliforniji, umro je američki naučnik Edward Teller, jedan od tvoraca hidrogenske bombe i jedan od učesnika u projektu Manhattan, koji je doveo do proizvodnje atomske bombe tokom Drugog svjetskog rata.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: EPS Laštro Stiropor -10%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Dobar dan grade, u 10 sati i 13 minuta iz studija Radio Tuzle ove srijede, 9. septembarskog dana koji je u Tuzli sunčan, trenutna temperatura u gradu iznosi 25 stepeni. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura od 28 do 34 na jugu i sjeveru zemlje do 36 stepeni. Prije podne svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana uz povećanu oblačnost, umjereni jugo i omorinu te izgledne slabije padavine. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije u vidu nervoze, dekoncentracije, reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, u noći problemi sa snom. Negativni efekti promjene bit će izraženi i na sjeveru i zapadu Bosne u odnosu na ostatak zemlje. Dakle, danas se opraštamo od crvenih i narančastih meteo alarma kojih je ovog ljeta bilo i previše, jer već od sutra stiže nam zahlađenje i to svakako nije kraj ljeta, ali jeste kraj vrelinama i previsokim temperaturama. Vremenske prilike se mijenjaju, ali ono što se nikad ne mijenja je činjenica da je vaša i naša Radio Tuzla vaš vjerni prijatelj i pratilac kroz sve vremenske prilike i neprilike. Poklonite nam i danas vaše povjerenje i naredne sate provedite u našem društvu u otvorenom programu Radio Tuzle Dobar dan grade, kroz koji vas vode Edin Bučuk i Jasmina Huremović. Dobro nam došlo.

pješačkim prijelazima u blizini škola, pješačkim rampama te autobuskim i taksi stajalištima. Obnova horizontalne signalizacije posebno je aktuelna početkom nove školske godine, kada je povećano prisustvo djece i drugih pješaka u zonama oko osnovnih i srednjih škola. Istovremeno u okviru UPA projekta privode se kraju radovi na uređenju i označavanju integrisane pješačko-biciklističke staze. Riječ je o dionici koja se proteže pravcem Kula F Stupine, južna saobraćajnica, zgrada Opštinskog suda Tuzla. Iz nadležne gradske službe zahvalili su građanima na podršci i saradnji tokom izvođenja radova. 10 sati i 33 minute, pratite otvoreni program Radio Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dali!

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Termoblok i crni, -8%, dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra, ZH Zola, Živinice.
5: Marketing program Radio Tuzle, telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Samo Rigips, od Rigipsa je Rigips. 11,60 km ploča, ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
2: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Weber fasadni sistem minus 20%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.
8: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
9: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavno

Međunarodnog otvaranja, drugi dan ove sezone fudbalske lige prvaka donosi nam nekoliko istinskih poslastica. Centralni događaj biće veliki derbi gdje će snage odmeriti stari rivali Liverpool i Atletico Madrid. U našoj zemlji danas sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, što u Bosni poslije podne može usloviti lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 34 na jugu i sjeveru zemlje do 36 stepeni. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije od 7. do 12. septembra. Dani fasadnih sistema, stiropor, kamena vuna, ljepila, završni malteri i ma sve za fasadu je na akciji. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
8: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
9: Da, da.

0: snažniju podršku djece i mladima.
1: Ona je jedan dokument koji sve nas obavezuje da ćemo bar jednom u sedmici učiniti nešto na borbi za knjigom, da ćemo se svi zajedno obavezati, da ćemo raditi na promociji sajma knjige u narednom periodu, ali sve ustanove, institucije i pojedinci da će raditi na promovisanju pismenosti, na promovisanju čitalačke publike i na promovisanju edukacije, znanja i obrazovanja.
0: Učešće u tribini uzeli su književnik Šimo Ešić, književnica Jagoda Iličić, direktorica javne ustanove Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla, Sanja Dukić i profesor dr. Sead Nazibegović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
2: U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli u organizaciji grada Tuzle sinoć je organizovan koncert Slavu i pjeva djeci Tuzle, na kojim su se pjevale poznate i omiljene dječje pjesme, ali i neke od najljepših pjesama koje su obilježile Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet. Nakon spektakularnog otvaranja drugi dan nove sezone fudbalske lige prvaka donosi nam nekoliko istinskih poslastica širom Europe. Centralni događaj sigurno će biti veliki derbi gdje će snage odmjeriti stari rivali Liverpool i Atletico Madrid. Napoli dočekuje aktuelnog prvaka Engleski Arsenala, a aktuelni evropski klubski prvak Paris Saint-Germain igra protiv outsidera Slovana iz Bratislave. Barcelona u fantastičnoj formi dočekuje nizozemski Feyenoord, a Stuttgart Ermedina Demirovića igra sa ekipom Vikinga, dok Sporting dočekuje Galatasaraj. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada, radio televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

I danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz povoljne vremenske uslove, ali meteorolozi od sutra najavljuju pogoršanje vremenske situacije i kišu. Nakon dužeg sušnog perioda, prve kišne padavine mogu uslove na cestama učiniti posebno opasnim. Zbog nakupljene prašine, ulja i drugih nečistoća, kolovoz može biti izrazito klizav. Vozačima se savjetuje da smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravca. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Crna Rijeka saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik, zbog čega

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Veliki.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i

Ivrica Jusić rodom iz Dubrovnika. Poznat je po tome što kroz cijelu svoju karijeru unosi jedinstven, intiman izričaj u bosansku sevdalinku, spajajući elemente mediteranske šansone sa dubokom emocijom sevdaha. Album Amanet je njegov kultni projekat posvećen isključivo sevdahu. Zadržao je tradicionalni aranžman sa fokusom na čistu emociju i akustiku. U Stambolu, na Bosforu, je sevdalinka koja nam priča dirljivu priču o smrti starog paše i tragičnoj sudbini njegove vjerne pašenice, koja nakon njegove smrti umire od tuge. U Stambolu, na Bosforu.